0: আমারই পামামানো হওয়া চাই নহু।
1: Quatro horas e 25 minutos.
2: Israel Rodolfo, tem dias que é melhor a gente nem ter saído de casa.